tiye mu se kase sukom de no mene wo boni nti abusi ya mene wo nti ni yesu ba se nu ya no so yes adwuma nyina de maye 2000 years ago na gana ye nyina ne wo he ye ne tiye asi sabre ni pa akumpo ye na na na na gra no ni ho na na na na na na na na na na na gra no ni ho. Still, the blood.